Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma na bule da. Kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumetete da agite da alwat ndubaru mede giti da ulluni ndete da gkalulara ki hilisi ze boga de u zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgwe pala gibla bane no isuluni ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu mende ru nyotene ne ene bda ruba ru wena sobolu ne bali e potgwe ya adege bkande ureo sin ne potgwe do no hodi tenwa tumno da ala fia sobor kande ureo sin potokodong on done minis we jon ne donada la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wento punuwa alafyeye. Insa, iwi ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba andiche dilawa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwi puni inakibacho, wa iwi puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za

Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva. Dancer on the beat.

0: Togo wa jama, ika aso, ika amanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboro mwa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di fiva
1: kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu